0: El nuevo Sol 95, el líder en variedad y diversión en Orlando. Por acá saludándote, Super Javi. Y tengo tu palabra clave para que te lleves el almuerzo que va a ser sorteado este viernes 14 en el Party de la Tarde con Nino Davis. Tu palabra clave, te la digo en 4 minuticos. Mantén la sintonía.
1: Llega el día de cobro, pagaste los biles y ya no tienes dinero para almorzar. El nuevo Sol 95 te saca de la pelambrera.
2: Oh my God, thank you.
1: Ganar un delicioso almuerzo para ti y tus compañeros de trabajo. Cortesía de Paradise Latin Grill. Envía la palabra clave al 43902 y automáticamente inscribes a tu oficina, taller o negocio.
3: Por eso es que me gusta.
1: El nuevo Sol 95 y Paradise Latin Grill te resuelven este verano.
4: Oh no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
2: JCPenney tiene miles de artículos por menos de $10 para el regreso a clases. Y si te unes hoy al programa JCPenney Rewards Access, puedes recibir $10 de cashback. Descubre más en jcp.com/rewards. Sí, es JCPenney. Aplican exclusiones.
5: Si tienes que hacer compras para la vuelta a la escuela, entonces Macy's tiene que ser tu primera parada. Porque Macy's tiene estilos para la vuelta a la escuela de marcas como Nike y Jordan, jeans obligatorios de Levi's y Good American. Y ahora Macy's también tiene Abercrombie Kids. Está todo en un mismo lugar, todo a precios increíbles. Y hay otra razón para venir. Si ya estás en Macy's y ahorraste tanto, puedes pasar por la mesa de fragancias y comprar algo para ti también. Pero apúrate, los mejores estilos para la vuelta a la escuela están aquí, ahora en Macy's.
6: Escucha, Orlando, el evento de Kia más grande del verano está sucediendo ahora mismo en Greenway Kia Orlando. Con 3 ubicaciones en Florida Central, eso significa más de 1,000 Kias nuevos, todos con precios claros en línea en greenwaykias.com. Y cuando haces tu intercambio con nosotros, más de 40 concesionarios Greenway compiten por tu vehículo, dándote el mayor valor posible. Además, trae cualquier vehículo para intercambio y recibe $1,000 adicionales de descuento en tu Kia nuevo. Visita greenwaykias.com hoy mismo. Queremos verte en un Greenway Kia. Capital negativo refinanciado. Se aplican todos los reembolsos de fábrica.
7: Morgan & Morgan está de tu lado con más de 1,100 abogados en todo el país. ¿Lesionado? Visita abogados.com. Morgan & Morgan. Oficinas en Orlando.
8: El nuevo Sol 95.
9: Mantén la mayor variedad y diversión número uno en el preset de tu auto. Llévanos a donde quiera que vayas con la aplicación La Música. Disponible en cualquier plataforma digital.

0: tú no te vas.
1: El nuevo Sol 95, el líder en variedad y diversión en Orlando. Por acá saludándote, Super Javi, en tu lunes, comienzo de semana y 10 de agosto. ¿Quién está de cumpleaños el día de hoy? Envíame ese nombre de ese cumpleañero al 407-465-9595 y lo saludo en 6 minutos.
2: El nuevo Sol 95, Alex Sensation. Cada día con una excusa para crear un pariseo en tu radio.
3: Lunes de recuperación total. Feliz martes. Miércoles, ombliguito de la semana. Jueves, presocial. Happy Friday.
2: Alex Sensation, 11 a 3, de lunes a viernes. Por la emisora que no es follower, es influencia. El nuevo Sol 95.
4: En el Kia Center llega el fenómeno del momento, Dalvin La Melodía.
5: Chiquilla bonita.
4: Dalvin La Melodía. Regístrate ya en dalvinlamelodiausa.com para la preventa exclusiva este martes 11 de agosto. Y la venta general comienza el miércoles 12 de agosto por Ticketmaster. Dalvin La Melodía, jueves 15 de octubre.
6: Kia Center.
7: ¿Cuál es la diferencia en Anijari Levine? Si se lesiona por un resbalón y caída, siempre obtendrá el más alto nivel de atención de nuestro destacado equipo legal. Esa es la diferencia en Anijari Levine. Llame al 1-800-747-FREE y retome el control de su vida.
8: Oficina principal, Orlando.
9: Ricardo Montaner. Sus dos últimos conciertos en Florida. Y lo vive contigo. 28 de agosto, Kia Center de Orlando. Y 15 de septiembre, en Yingling Arena, en Tampa. Boletos a la venta en Ticketmaster.
10: Hey, what's up, amigos? Aquí Alex Sensation. Mira, trapear ya no tiene que ser una tarea difícil. Con el nuevo Swiffer Power Mop y su sistema de limpieza todo en uno. El nuevo Swiffer Power Mop tiene un cabezal giratorio de 360 grados con bloqueo que llega a los lugares más difíciles. La solución viene integrada y descompone la suciedad y mugre, dejando un aroma fresco y duradero durante horas. El dúo perfecto para limpiar la casa de forma más inteligente es el nuevo Swiffer Power Mop y una buena música para una limpieza profunda. Es fácil bailar mientras limpias con el nuevo Swiffer Power Mop.
11: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
0: Escucha, Orlando, el evento de Kia más grande del verano está sucediendo ahora mismo en Greenway Kia Orlando. Con 3 ubicaciones en Florida Central, eso significa más de 1,000 Kias nuevos, todos con precios claros en línea en greenwaykias.com. Y cuando haces tu intercambio con nosotros, más de 40 concesionarios Greenway compiten por tu vehículo, dándote el mayor valor posible. Además, trae cualquier vehículo para intercambio y recibe $1,000 adicionales de descuento en tu Kia nuevo. Visita greenwaykias.com hoy mismo. Queremos verte en un Greenway Kia. Capital negativo refinanciado. Se aplican todos los reembolsos de fábrica.
6: Lesionado. Visita abogados.com, parte de Morgan y Morgan. Hablamos tu idioma.
8: El nuevo Sol 95.
12: Escucha en todas partes a través de la aplicación La Música. Mantén la variedad y la diversión en el preset de tu auto en número 1.